chok da se le mo leng la wo ya cha da se ke le po so wo ya thong da se yang gu da ra wo ya ma so no ka ji jer wu wo ya ji se no ge wo ya che ba la po wu le yo wo ya ha

kaji kusho tartong wa yaha kuma na ngo cha jara na mi wa yaha cheng da te po wu lo ya wa yaha le mo se mar chi ji jian zo wa yaha chi da te dor gu me bar wa yaha ro cha se sa chi ji cham ji wa yaha cheng da te tok zhe wa yaha le mo se na shi ji

yahan chugarala kasabinduwa yahan la morchi sayan ga shoma wa yahan ra jane khaye yan yewa yahan ra wa to yan shi ti da wa yahan chumona samda chili wa yahan marsane namda tengli wa yahan osana sondeng mai wa yahan pusana yan ga shomi wa yahan ru kyuna

Roche pa me tongro ya luma so cha la me goro ya te go na ta am se hyo ji ri ya li go ti tang do ba me di ri ya sha ni je zo ba me di ri ya ta ro te yi me ti le ya ta kar go she du jar go she ya jar go she na ji kham ko ya pe te li de ba kar da ya te ne da ga shon la